0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 7 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Prijedorska policija je lišila slobode lice inicijala MM iz Prijedora zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Pretresom koje koristi pronađeno je 2 kg i 743 grama opojne droge hašiš. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića nakon što je Privredna komora Republike Srpske donijela krivičnu prijavu zbog blokade otvaranja graničnog prijelaza Gradiška. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih lidera, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano danas u srednjoškolskom centru Vogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope, besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-evi pomjera se za danas sa vrijeme početka u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekord i medalje za Barlova i Zolfića. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura iznosi između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Vogošća.

0: olsun desit olsun darıza megahertz.
1: Deset minuta ostalo je do 8 sati, na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća, subotno izdanje, malo ćemo ove subote biti kraći do 10 sati zbog emisije, pamtim to kao da je bilo jučer autora Amira Misilića, ali evo do 10 sati dosta zanimljivosti, dosta aktualnih dešavanja, servisnih informacija, jedna od njih je, evo već smo spomenuli upravo da će sutra doći do obustave električne energije u nekoliko trafostanica u samom centru grada. Govorili smo o tome i da su planirane dvije obustave saobraćaja, jedna je u ulici Maršala Tita od 6 do 12 sati zbog snimanja scena filma Jasmile Žbanić, a druga obustava je od 15.30 zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica. A svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u okviru obilježavanja Dana kantona Sarajevo u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Tom prilikom su dodijeljena priznanja kantona zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa kantona Sarajevo posthumno je dodijeljena Ramizu Nukiću zbog njegovog samoinicijativnog doprinosa u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog jula 1995. godine u Srebrenici, te doprinosa istini o događanjima tokom najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Posthumno je plaketa kantona Sarajevo dodijeljena Avdi Paliću za njegov nemjerljiv doprinos u odbrani Žepe i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata. Plaketa je posthumno dodijeljena i Halidu Bešliću za doprinos razvoju kulture i muzičke umjetnosti, za kojeg je također rečeno da je bio čovjek izuzetne dobrote i humanosti. Plakete kantona Sarajevo su dodijeljeni kolektivima, među njima i produkciji Helifilm za pomoć i razvoj turizma kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Kolektivni dobitnik plakete je udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva za izuzetan doprinos kulturi sjećanja na djecu ubijenu tokom četvrogodišnje ratne opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Plaketa je dodijeljena i horu Hazreti Hamza, uručena je za afirmaciju i promociju kulturno-umjetničkog stvaralaštva i doprinos obrazovanju. Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepe plaketu je dobilo zbog istrajne višedecenijske borbe za pravdu, istinu, ljudska prava i dostojanstvo ratnih žrtava. Memorialni centar Potočari Srebrenica nagrađen je plaketom zbog nemjerljivog doprinosa očuvanju historijske istine i njegovanju sjećanja na žrtve rata. Sinoć je bilo još dodijeljenih plaketa, jedna od njih je dodijeljena udruženju oboljelih od raka prostate Federacije BiH zbog dugogodišnjeg humanog rada i angažmana u cilju pomoći oboljelima od ove opake bolesti. Na svečanoj sjednici kantonalne skupštine dodijeljene su i plakete pojedincima, među kojima i Safudinu Čengiću za doprinos privrednom razvoju kantona Sarajevo i sveukupnog ekonomskog ambijenta. Pojedinačna dobitnica plakete je također Hasija Boreć Stojić zbog njenog velikog doprinosa razvoju i afirmaciji kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine u oblasti pozorišne i dramske umjetnosti. Za ovu priliku Hasija izrecitovala stihove Hatidža posvećene Hatidži Mehmedović, majci Srebrenice. Autor stihova je Hasin supruga književnik Mile Stojić. Plaketa kantona Sarajevo dodijeljena i Fahrudinu Kučuku, ocu djevojčice Aide, ubijene tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Kučuk je priznanje dobio za doprinos razvoju kulture, umjetnosti i za afirmaciju dječjeg stvaralaštva u kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. I Edin Žeko, dobitnik je plakete za izuzetan doprinos razvoju afirmaciji nogometa, te kao istaknuti sportista za afirmaciju Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu, kao i za iskazanu osobnu humanost i odgovornost. Eto, plaketa je otišla u ruke našem dijamantu Edinu Džeki, a na kraju svečane sjednice dodijeljena su i najviša priznanja, dvije povelje, čiji su dobitnici počasni građani kantona Sarajevo, a to je Irfan Mirza i Ivana Zahinos Ruiz. Tako je bilo sinoć na svečanoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo, gdje su uručene brojne plakete pojedincima i kolektivima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, iza studija Radija Vogošća. Dan Evrope 9. maj obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije fašističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice zakazano izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru i veljaciji u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u Sarajevu u okviru obilježavanja Dana kantona u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Uručen je veliki broj plaketa i priznanja. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano danas u srednjoškolskom centru Vogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope, besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-vi, biće održan danas 9. maja, vrijeme početka je u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekordi i medalje za Barlova i Zulfića. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Vogošća.

35 minuta ostalo do 9 sati, dalje ste na talasima subotnjeg izdanja jutarnjeg programa, družimo se do 10 sati. Ovaj 9. maj obilježava se kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, obilježava se 9. maj, datum kada su 1945. godine sovjetske trupe ušle u Berlin, glavni grad Njemačke i sjedište nacističkog Trećeg Rajha. Za ovaj događaj se veže istorijska fotografija nastala po ulasku trupa Sovjetskog saveza, gdje se može vidjeti kako je iznad Reichstaga, zgrade parlamenta, podignuta zastava Sovjetskog saveza. Zanimljivo je da su trupe u Berlin ušle 8. maja, što je u jednom periodu i bio datum kada se u istočnom dijelu Europe slavi ovaj praznik, ali od 1991. godine u Rusiji nakon raspada Sovjetskog saveza krenula praksa da to bude 9. maj. Razlog za ovu konfuziju s datum je što se ulazak vojnika desio 9. maja po vremenu u Moskvi. Ovaj datum se obilježava i u našoj zemlji, u entitetu Republika Srpska je neradni dan, dakle Dan pobjede nad fašizmom obilježava se kao neradni dan, a što se tiče Dana Evrope, ovaj datum se veže za Šumanovu deklaraciju koju je potpisao Robert Schuman 9. maja 1950. godine, a koja je postavila temelje za Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Ova zajednica će vremenom postati Evropska unija koju poznajemo i danas, a koja danas obuhvata ogroman dio teritorije evropskog kontinenta. 9. maj, Dan Evrope, je službeni praznik i slobodan dan za građane Luksemburga i Kosova, ali se obilježava i drugim državama, uključujući naravno našu zemlju. Eto, već su neke manifestacije povodom 9. maja održane, neke će biti danas. U svakom slučaju, Evropa danas slavi svoj dan 9. maj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dan Evrope 9. maj obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije fašističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u okviru obilježavanja Dana kantona Sarajevo u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano danas u srednjoškolskom centru Vogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-evi biće održan večeras sa vrijeme početka u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekord i medalje za Barlova i Zulfića. U Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

pa ćemo slušati dva zanimljiva projekta iz 1986. Prvo, jedan dio grupe u Škripcu odvojio se tamo sredinom 80-ih, nešto je došlo do proviranja u grupi i onda su oni napravili, jedan, dva čovjeka iz benda napravili su svoj projekat koji se zvao Košava, objavili album Košava i taj album možemo komotno zaboraviti da nije bilo, mogli bi ga komotno zaboraviti da nije bilo jedne pjesme, naslovne pjesme Daj mi snagu Košave. E, zbog te pjesme je vrijedilo i da se odvoje i zbog te pjesme je vrijedilo da snime taj album Košava. Daj mi snagu Košave.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: i pozdravljam društvo puno sa akcije Naselje.
1: I tako ćemo okončati priču o laboratoriji iz 1986. Isto kao što ćemo narednom pjesmom zaokružiti priču o onim poznatim bitnim pjesmama sa albuma Plavi vojnik grupe IT The Band, isto iz 1986. godine, i za kraj te priče pjesma o jednoj Sonji. Sonja ne pravi od mene konja, a ne, to je neka druga pjesma, zaboravite to. IT The Band, Sonja.